0: za mukono inuma tumuwa batanze kugiza mukono inuma nga mwana muwala alimulia omwami muyambe ino abaami abakola n'abaami n'abakyala bano ku mirimu tugezeyo okuvwayo okuyamba abakyala bano abakyala bano kijja kutuyamba ino singa tunaba tuwayambye tujja kubafunamu kinene ino okubanga tubeetaaga kubafunamu ensi eno eri kwetaaga emikono ebiri ekwetaaga omukolo gw'omukyala n'omukolo gw'omwami kyotasobola akola wakimusobola okukola mwembi mukikola kyotasobola akola omukyala akikola omwamikyala kyotasobola akola omwami mukikola mwasobola ogaita amaani ago ebintu byajja mu maiso so noza okutulayo ku obuntu obwo
1: ngamaliriza n'obuzibu tusigaza eddakiika ziri bbiri zokka
0: olwakaseera kano akatono ke tusigaiza mwikirize nti lwetunayira olundi tujja kwongera okwongera kuwayingambako byentu obuvunaanyizibwa obwokulala kw'omukyala kulagati w'omukyala n'omwami ti mukyala yenka naye naabakoba nti omwami olina okuvaayo okuba nga owagira omukyala okuwagira kutegeeza nti waabanga gula bokisi ya paalisi ogire tewaka ebeewo n'abakozesa mugule paalisi mutekuki mu bifo ebikozesa n'ebifo mubiteeketeeke bulungi abantu basobole okuboneka nti emirimu gitambula bulungi n'ebifo ebikolebwamu bibaamu enkolera enungamu ejja n'omulembe gwe tuli ku ssaawa eno kankange kwawo
1: kale tweyansanyuse butweyanzeege tukomyewo oba tuliwe mwami Mulinda oba tuliwe madamu eri
2: twetaaga nga obudakiika nga bwe butugiireko ndikusaba okuyiriza mwami Mulinda akazindaalo akumeekume omwami CDO akowoire atuusiisa omulanga eri abakozesa ataire ine isira kubakozesa n'abaami mu maka mwami Mulinda otukoba ki
3: zena
2: kwegumiza ensonga yo lastly
3: ndi kwegumiza ensonga eno nga ndikoba nti abasaada tuveeyo tusapooti nga abakyala baife nga bali mu nsonga edaki edekikyala edaministration tutaine nala nsonga edo aye wabula tudiigeme n'omukono omulungi tube nga obulamu bukolaki butambula abakyala basigale nga bakakola ku mirimu gyabwe ate n'abaana basigale mu masomero nga bakakolaki bakasoma ngeze ekikolaki ekibatiteeganya era nsaba nga wensabe okuva mu kusooka nti gavumenti nane government organizations n'abantu ab'obuliido tusapootinga ensonga eno ebe ngaejja muki mu maiso nga nkumenkereza oba nga naaba akasalako okusiibula nga nkumenkereza ensonga eno neebaza aba kitongole kya wori okuvaayo okuba nga batu involvinga mu nsonga eno neebaza ne balolomodo meeni abaavuireyo baba nga baida muki mu misomo gino okuba nga tutendekebwa tujja tusomesa abantu ki abandi oba banaife era aho wenkobera nti mukulu mukose Peter oyo ni chairman wange atwale ekitongole kya Ambakot Youth Development Association otukole ngaita awo ngaojja kusinya Commander and Staff College opposite Junior City Junior School nti mwebali support yoni yona nibakodineta mwena nze mbasiime wabusiime mwebala okubanga mwasomi era n'aba Jinja district saadi no bali awo ku Bilicon Hotel bona bali kutendekebwa okufuuka ba role model men mbendeze ebirungi mwebale ino
1: kale sebu tweyansa nnyo tweyanzege tetuyinza kubanga tusukkawo wano mpozi nga madamu ina akatalekeka mu butikitiki bubiri
2: butikitiki sana nendo okwiramu okutumira kuba ekitongole kya Women Rights Initiative ntiyonawe naye mulimu ebala okukakalabya tumira ku n'abaana bange ntumira ku maama wange Nairuba Janet Nairuba Aida then neebaza n'ebusoga royo ntimwebala obutatukoowa n'abaami bano mwebala okubaawo okusobola okuyitaanya ensonga eno nsaba tugeme na mikono etaano leero abaami engeri gye bakirimu mutatweine nala tutambuza omulimu tweyanziza ino nyabo
1: kale tweyanza nnyo tweyanzega abakulu okuva mu Women Rights Initiative Uganda kibiina kitakabanira ddembe ly'abakyala omusomo gwe tusomyeko twize mu kimu kuba bayonjo nga tugenze mu mbeera zaffe ziri ez'ekikyala don't expose to anyone bulamu bwo wekume bulungi ate banga obituuseemu making sure nti oteeka mu kifo ekituufu kyennyininyini abaami katale alyammwe eribakwatako kubanga mutukwatirakoko akadde kano kubanga tukayitamu bulungi kwoteeka ne bakama baffe mubadde bawuliriza balungi nnyo okuva gye tubatandikidde omukama Katonda abankomi

ensonga yindi ya byabusubuzi nensonga lwaki oli buna resistance ya man Iran olwakizuula nti America tetumusobole ali kulumba tuigale straight of muse waabisa ebyamaguzi nga bwogamba ku byebyensuubulagana America oba omutyaime bulungi ku nfeete tayitaikiriza nensonga lwaki oli buna akagolomolo nefuusa emboozi akaseera kabuti emboozi ya nuclear yabalinga abagizikiza nga nensonga enkulu yatwala America America mukubale entalo yalumbye wona walumbye mwamu buno omugenzi awumule mirembe amabuga bafi e Libya ngakolisa abanansi abeiwangeri obekalakasa bekumama omuliro bajja okwikakana nga America terumbye wabula nga abanansi beni abensi yabatyamimwe beni mukubye president wemwe mwekalakasa yaja yagezaku enteekateeka eyo yadema yagwa butaka muiwangeriyo abantu balinga abekalakasa balinga abadema balinga bekiriza mu gavumenti yabwe yani cha demokola china namna na kutuze mukaga buso garoyo fama kuuli uuli lizansunga damu zizi program ya lutabaru kanoka nga kutegeze nga nzi nsibula